Și cum am, cum am, treaba mea, am întâlnit cu liceul ce, noi nu o găsăm, tu să sunt tăi 4, am să mă tenerit, să-mi tărosa cu ea.

Alexandre sa intelectică rusească rădăvăr la caimbanjă de bratiș. Vără pas, de la comunalul ca de comunalul ca e bă, pesă mă îngălina de comani, rămâna lumea că nu e bă de bratiș, se ca hrăt că nu fă de hucăban, de rădă e ca hăl, pus ca zac, cu hoci sa hul, da pet hul, da tășit să vă lătălat, lătălat. Ana bă, na rola că școla că vă na rola că pesă că e că nu e bă de bratiș, te rac, o te rog că șelom să nu ce nu ne că e La cone de obilanchit și șabul șabul, să de minume că e bărul, vără pas, de teoranță că țăcăl și sale minume că e bărul, pasă Magdalena, arăi

acolo era Sydney, era frumos. Dar doar că la fenomenul naș. Uite că te mai asta la cine, țata la cine, cu asta chesti cu glasa. Matrix, bomba, schiște, unii patin, ca cu sine, de loc din așa. La care fel de camera logică că n-ați să te oam, la te vrei și bani, acme, acme culcat să te oam, dar nu acme că te șchil, că te școlăie, mai la te amult cu oamenii la acolo. Dar bata la fenomena, cu asta e tare sau calul cacea, și hotărâre de ați bășam de vreo bun, dar eu ce știu adevărărie în acme, cu venaș lunes, miercoles, jueves, o mare ca cel pocolă, dacă al martes, jueves, o sabadă, cu așa pe un alt toc, ai cor, cel. Patru bis, Morozai Bucovar, 53-26, 39-66, culme la pe Spania Cava, fenomenal. Adanar jocând la cui comores, Centro Internacional Comunitaria Britania, la Jotitate nu comores, la Cate și Arotele și Cajera din Sanitanamit Comian. De la Lava Britania, acolo la Spital, școli de parochia Carmelo, au talat la anii